Chakwae choigani. Sondo ya basa ya toma nyamusuno chiposu. Tadibaza eta zishana mapindi kuminalibuotsi sinkora iwazi minutush. Bondia, bondia. Watakwae zana ratu na good sense. Kwechani.

Ndeko kumusana kwa tutaita na God says vinkondo haina kudeka na kuti panga tuli kutamanga padusepo panambukaya unasiya kudzusa mwana otolambukaya ndizvo kuti nkondo haina kudeka datenda God says zobasaita zishana mapini 10 na mashanu 5 hours 15 minutes.

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ulendo hono.
0: Nishondisho ningashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa tula kutari, hapo otipe tifu mateo. Msaisho nikana kuti kwanisa kuita hivyo tome tome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ah, ndazipa.
0: Ndizo Antonio. Chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala u mambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayu utenda, wanya pferu.
1: Ah, ndakwenda kwa dzivisa wanyashigarisano wangu kuti munsiku sakalikiriki wa ugoniso wa mbule ya mbudu wazali kubuda pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunhu pano mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyenzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu wana mhepo. Peze baapo, mwana ya sungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu ya naponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku wense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka utenda panyapeli. Ministerio inaonerera shankosa. Ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Radio Mozambique, msa provinsi la Manika, bila mstude shimoyu. Lazeshana mapini kumina masere 5 ore 18 minutos. Astresha gorelino. Wanyansisi ndo wanaulaiwa. Munhu upaye ndiye anafa kwero. Ndoita zvipi? Mulungu ndiye anadziva.

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiri iko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafumatani ule ndohono.
0: Nisho ndisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatendi kwa atula kutari, apo otipetivu mateo. Msaifa ni kana kuti kwa nisekuita hive tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hati sati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwala kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayi utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisi kwa mbule ya mbudu, wazeleku buda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kukwanisi kwa mbule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kukwanisa letu mbule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapeli. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu. Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubozi ukuru ulukubala kushaika kwa wanhu wazinji mtikolino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya shankosa inati itani iji. Kufichira majenje ya mazi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishise imo umo. Kulala nguwa zense mukati mamambule ya mbudu ya daikwa mitombwe, makamaka wana wadoku wakazi wana pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkoza yako. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndi nkoza. Ziwani, ungaturu kusolora shidaita matimazi kudakulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, unhenga, kana kugara utenda wakulusa na kusolora kana kutikolera.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Hei Antonio, wajuziva iwe, kalikiri iko kwanisa kwa mamburi ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndiswadi, shafu matani ule ndo hono.
0: Nishwandisho ni ingashule tuka kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mamburi ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatendi kwa atula kutari, hapo otipetivu mateo. Msaifa ni kana kuti kwa sekuita hivyo tometome tikatambira mamburi ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mamburi ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Aaaa, ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nadikana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala u mamburi ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangbada kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayo utenda, wanya pferu.
1: Aaaa, ndakwenda kwa zivisa wanyashigarisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisi kwa mbuli ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunhu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kukwanisi kwa mbuli ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kukwanisa letu mbuli ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu na mhepo. Peze baapo, manayasungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu yanaponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku hense, nsiku sense, golerense ulimu mambule ya mbudu. Chenka utenda panyapeo. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Ngoa saenda wadikani, mapindi kumina mashano, alustala kote ziti stanatu. 5:45, ngoa ya kuti titambire foni, tive mapindirwe anumaita kupela kwa sondu.
4: Radio Musimik, Manika.
3: Namba ya kutumuna fona ndi 84-80-27-63-8. Muna fona pa 84-80-27-63-8. Ti vema pindi rihuyana maita kupera kwa sundu. Kona kutalipo adifika pafoni shinopano uno ndi chiti tamuona li pafoni. Mamuka titini. Halo.
5: Mamuka nukulangi mimi.
3: Tamuka ndi kulanga na wani.
5: Mbuya na Meki, Luigi Meki kuno kama konya.
3: Chanyi zaitu kwa mkupera kwa sondo.
5: Ah, kupera kwa sondo zuru tanu kugireja. Chishadu tagati pa yuma de sabato tembeita basa batoro.
3: Mtanyi
5: tombeina zimatoro.
3: Mtanyi zuri kuitiwa kumadimba uko.
5: Ah, umuja kuna kuti kusimba simba shimbamba ne jimurio vana kuti muria kona zora ta kuendero shirimo zira ta kuna kubateri iri za jino shupa jimurio kona desa kudaro kusha matoro.
3: Ndizo zichaitu kwa sondo ino.
5: Ndizo kamari.
3: Ndatenda.
5: Ndatenda ya sisi.
3: Pamberi na basa.
5: Zatanaka.
3: Salani, salani. Oito, quatro, oitenta, vinte, sete, sessenta e três, oito, ndio namba yetu. Ndikona kutalipo wabashika jepafoni maachibesi. Talala per malala titin.
6: Talala zilimahani.
3: Tukulanga na wani hapa?
6: Kulanga na orasi juwao.
3: Mulikupi?
6: Mjimbo ya fanduzi.
3: Chanyi shadekeza mkupera kwa sondo.
6: Kupera kwa sondo kukufamba mwiche. Zuro tangatiri kugireja. Nyamunzi ya kontunua tumbo enda kumunda da umbu kumula kumula sumapere na kuona onase madimba mgu ispone tunekao sumulio.
3: Mapera kukonga kwa sara ukurumula.
6: Kwa sara ukurumula ya.
3: Mulukurumulira kumundako.
6: kusiku kulumulira kumunda kuno ya.
2: Mhm.
6: Mhm, tikapesa tono kuchika.
2: Makorokoti pamberi na basa.
6: Zvakanaka.
2: Salani.
6: Naita basa.
2: Tira Radio Mozambique, Hemso Provincial Manica Bira mu studio e Shimoya. 84 80 27 63 8 Machibese alipafone. Alô? Alipafone, mamuka titini?
7: Ine, ndamuka zwangu mbuya.
2: Ndamuka, penumboi mwe na wazinji?
7: Mm-hmm, walipenda padoko padoko.
2: Ndukulanga na wani hapa?
7: Kuna mukonga na Augusto, Dafreni, Simon Chigeda, katastika kwenye Zonia.
2: Tani yuko huku?
7: Ii, kuna basi ningemiti ya kutalike chetere.
2: Mm-hmm.
7: Kwa diecha ningezino, shikosi cha kudike sesa.
2: Ande, mtuwa njuzwa yetu kwa mkupira kwa sondo huku?
7: Mkupira masondo, mbuya. Kwa minda basi, kukana kwanto sumapira?
2: Ya, madugu kubanda.
7: Kubanda mapira ande.
2: Ya chena maningi?
7: Ya chena, mbuya, ya chena. Tamangisa wana zumbalane basi.
2: Wanalima mbena, wanakonga mbena angu.
7: Mkuzona manji.
2: Iye hali, mianapona ona.
7: Ala. Sa mulungu basi.
2: Ala, shitiwa ndiye mulungu ye.
7: Naona, tamusa anasa, maso tisibandik-bandik, zishibese, sumana nangbana ii. Naona, manji, niko kita kutek sondo baba.
2: Sondo ino mchaendele la basi.
7: Kudapenda, suwezi mkuonga pa, suwezi kudapenda hava.
2: Na kuloko utopambere na basa.
7: Nisi na imo basi.
2: Ndatenda salani.
7: Tamata basi.
2: Nguwa saenda wadikani mapindi kumi. Ndiyo alusala utinguwa zatu sendikete ifezi tanhatu. Ife pano kwense kwenseko atishikine. Tutambira foni tive mapindi riherma ita opera kwa sundu. Michini yatu ndiye kundo tata ese tilikwenda kumbira na mabasa tamuona alipafoni.
8: Alo amsamalani.
2: Talala penumbo imwe.
8: Tagona natikiremu na mabasa.
2: Tagona pendu kulanga na wani.
8: Aba mwekulanga na mnongoro shonga mpairo vira nova.
2: Muno mchimwe.
8: Ande amsamalani.
2: Msaanyi zaitu kwa mkupira kwa sondo.
8: Ah, kupira kwa sondo. Zuro, karenda ugereje. Tatila mtengo watakatila kweneko kirejaku kuna chifasa kwa mwana tuwea kwa nyumba tudugiru kwa pano. Na mtu kutila tendo mabasa. Ande msamara.
2: Pambere na eka mbrame kununa vengu risozera.
8: Na atendizo msamara mazita.
2: Ndatenda salani.
8: Ligati pambere na basa.
2: Ndatenda. 84 80 27 63 8 Ndikona kuti ali baba shika pa foni tamuona?
9: Tamuona mararase.
2: Tarara pe nombo imwe.
9: Nabe atudi nani kama.
2: Ndikulangana wani hapa.
9: Aba murubia na Rossi Carlos Kundai. Ziguno ka gudjombe zona ya mapako.
2: Tani go.
9: Nada guno mashibesia no apana rati chitazo. Chaka dinji.
2: Sondo maipinda titi.
9: Ah, chishano. Daimbo talimpeza mkwezo makupu mkuma ndimba. Ento sabato ndaanda petro ndaicheke chacheke na masakani. Temadogoni kaumtenda kumkuku isayo. Manovora Domingo kwa pita mpita. Chumadogo nilipo patakata mpira ya kipa ya Ngorosa. Ruchaiwa mwepa kuzi. Shirela firimeli ya kata mpira ya kipa ya Ngorosa. Kaki tindira Ngorosa. Onze ya zero. Ndawa hapa.
2: Ndiyo za mitambu.
9: Ya, wakashupa mani kutawa kwa hati taka. Tokata wakashupa mani kwa hati taka za mani kwa hati ganyan kukonze zero. Ya, campeona to distritaria, pera primeira volta, sarà con la seconda volta.
2: Ma col coach.
9: Ya, apa già, 2 minuti di tipo dopo un paro un po' per sto cercare masagani.
2: Masaka masakani rukuchekera ni masakani anyi.
9: Omkobo akaoma omaya ndo. Ah.
2: Mi banana mi figo.
9: Eh ai mura ti figo ya tiruke chapati kodi. Para tu ziore go timbiro au no ta.
2: Ni kai penango nje misale.
9: Nada nada msande ka pro sabula ka.
2: Mhm.
9: Ah, ya betul di jiwa itu menurut di jombu dah pergono jombu di mari mau matur menjadi tahu di demo matur. Ah, kumpulan di apa? Pun zara aku nak guru nak syar.
2: Mula aku hiri ramsanya sudah aku sima.
9: Apa? Mesti kau tu kau hiri jadi mana sistemkan? Tahu tu sebab tu di jika demo kau tu pun zara perempuan itu mau agus jombu nukan nama di mangkanan.
2: Mhm.
9: Ah, mak beru kamera kumpulan tanjiran zara aku nak syar tak guru.
2: Maningi. Ndatenda mkoma pambere na basa.
9: Zakanaka zakanaka.
2: Salani.
9: Abaye bye.
2: Ndizo zvatu tiri kuita vadikani. Daire pano ningatambira vapurutani wairi ndifunge mwanya uno nakuti zvatu vadikani zvidafamba nanguwa. Takona kuti mbani vatitikatambire wairi basi basi nguva yapera. Ndikona kuti alipo abvasvika pafoni machi besi.
10: Mamuka siya mshia marari.
2: Mamuka pili mamuka watiti.
10: Yaa mdara kiri nani shangu yu.
2: Tilikula ngana wae?
10: Ashigu bazooka.
2: Mulikupi?
10: Mbari mshimu ya mwono mbari mwuranga.
2: Kunya uranga. Mshanyu shayi tukamu kupira kwa sondo?
10: Haa kupira kwa simana mshia marari. Mbapinda kiri nani. Mchisha sabi handri pabasa. Budu la domingo la mburora lero mchipoti ati mzipano prepara hizi vila kajika njine ubasi maminge mshemarari
2: ndisho pambere na basa zinza lipunyulule
10: ndizodi meze ya
2: ndatenda mkoma salani
10: maita basa mshemarari pambere na basa
2: ndatenda Agona di mana cetak kokotol hona gutinggu heper adikan. Tapi di mana India usal gutisite standhat mana cetak kokotol? Abah si kalian tu di cici mac besel pafoni.
11: Malala tu tin di mana tegerose?
2: Talala penuh boyme.
11: Yone talala di luar di luar tu.
2: Di kelangan awannya apa?
11: Samuel siom cikgu agunu cistik drama kosta patunda.
2: Tani kok.
11: Awane kuno kuri wadi zvakone kupinda pamariro basi. Kuri ratso chakandika khoka kwaya mfumu. Asi dalala vano apa vandikutambira phone kuti kuna shemwana ngoko madatsina moto asi mwana chiatsia. Ningamungapana apa kusapisa manje khove.
2: Apa
11: kwene ko kapaya mwanayo.
2: Dafa moto udaita titi. Kota.
11: Adatsina madzi.
2: Madzi.
11: Akatere kwaya kupitsa kuti asambe iyo mwana yakadza uko. Atapatikira ali pafuga obo cha kusamba madzi alikuwa nawe
2: cha. Nayo desh. Sakunyangala.
11: Ndisubana ine kisumane dapindaye muchitatu cha kumo cha kumauru kutamangana ya kuchipitatu kandikira lapuka. Asine kuda kwa nyamwezi uno. Apa nyamtonga ya katonga.
2: Nguwa ine ya kuti kutonhola. Kukuni, moto, madzi. Sinatika na pita mhole mhole.
11: Ndizo cha jarangani zandu mai.
2: Ndiyo mkoma anga kunyangala. Apo mcheta zipi mkusondo ino ya toma?
11: Soma ni ya toma adishadi. Shibosi lino ningabudabana kwa takwene kumaliroku huko. Ningabudakumaliroku huko. Kia wanawa kutinatanga kutoshipendisha na kararanga kuti kuturuli balara balara. Atinata kubata na kuti. Shibuda katai mfumu jikino jiroba. Kwenda kwenda katai fudio mgana.
2: Mfumu wakwene kukudunda?
11: Adishadi.
2: Datenda mkoma. Salani tinasangana.
11: Ndatenda, naruba sate pakwe.
2: Ndatenda. Nguwa ino ya mhepo, wana wana kaota, pena pratire kwa poto ya mazini nga mabuda kubwa, suna kadingana wita mhole mhole, ni kuwa siya wana waluoka. Wadikani ndiru kutenda mwensi mwensi mafona kunu kunyumba ya mhepo ya radi Musambiki, ndiru kuti mazita na kuti hatichina nguwa. Daire pano, tipindila nonyo ya tumaputu, tipe shuru kitika mziko na maziko. Akunza. Nguwa ya pera wadikani. Tueteza apa ratu na kalukutewela. Michini ya chirikita o ratu yoka.
3: Tesa zatuna dito Filipi. Eche doko doko mtolo pa msolo ndiri kwenda uhirira, kwenda uhirira. Apana jishingi, jense mta kushinga.

Tere Radio Mosambiki, mso provincia la manika bila muno mstudio ya Shimoyu, tabuda apa kumpasa mabasa shirikuitika msikula tulino makamaka muno provincia ya manika. Nguwa saenda za bazeta zisere na mapini makumi mairi, nso 8:20, shwalikani tadindima ya chiviri na ya kupezesera mabasa mchibarwe inyo msuno. Soka soka, sakusiana siana kuna mwensi mwensi muna ife machibese anyamusiano. Polit na shauk. Regeza mwensi mwensi muna ife walikani.

0: Hei Antonio, wajibwa iwe kalikiriko kwenye soko mamburi ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndiswadi, shafu matani urendo hono.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mamburi ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, hapo otipetifu mateo. Msaisho ni kana kuti chikwalise kuita hivyo tometome tikatambira mamburi ya mbudu.
0: Uyu, mvunzo kwa Antonio. Hati sati tatoma kusenzesa mamburi ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango chakuti nadika nakuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umamburi ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayu utenda, wanya pferu.
1: Ndakwenda kwa dzivisa wanyashigalisano wangu kuti munsiku sakalikiriki wa kuwanisi kwa mbule ya mbudu wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunhu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kuwanisi kwa mbule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kuwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Peze ipa hapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu ya naponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku hense, nsiku sense, golerense, ulimumambule ya mbudu. Chenka utenda manyapeli. Ministerio inaonerera

Ano amangwana ni akanaka kwa mwadimu waseva televino ni penyuro ya radio msambike misor provinsi alema ni ke studi mchimoyo kusangana kwa adriku ita mangwana sikule ishuma angwana ni emusi uwe mufurma zuwe chifura iwa kumini matatu mwe zuwa chikungur gure shuru shire shini makore makumbayar ni matanatu aswa tawe na zondo

0: njani adikani angu? Manu chisuona mbia. Andi zvopi? Ndiri pano inindi. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemuchafarira. Karapau yokukocha nomuto wekoko. Hondi. Karapau yokukocha nomuto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchiita. Uye, chinotora basi makuma rongo muna emiseswa na mishanu kuri kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatikave nyara, nosabau, kana ngemarota. Kumasure kwazvo, takuunganidza zvese, zvibikwa zvatinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka, nokuzvichekera chekera. Nomutengo uu wenichazisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino bataira pizera nopepa uye ngatitarire. Tiri kuda zvakati. Hove murongomuna dziri pakati nopakati. Kana mushovo umwe nehove dzamunadzo. Koko imwe. Mashavi na mairi emvura. Mazino marongomuna ehadyo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi. Zvapera kuchena kudai. Nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambiza, todikana kusuka hove. Kwa kudzipara para, nukubisa matumbu, nukucheka cheka, kutidzinyase kutambira tempero. Kudai musina karapao, musa tsutairi, kana kusenzesa hove dzimweni, dzopakati nopakati, zvinoitawo zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko. Kupara para kuku. Kwa kuunganidza mashavina. Mairi emvura yekupisa. Kwa kuvengera zvakanaka. Kwa kusvina. Kupedzepo. Kwa kuseva. Ngatisenzese mukaka wekoko. Kuita tempero. Tovengera basi. Hadyo yakatwiwa. Nosumu yondimu. Kwa kuvengera zvakanaka. Mubasia, kandai hove no tempero. Yetaita, vengerai zvakanaka. Uye, siyai zvechipindirana. Mukati mwegumire miseswa na mishano. Musa kanganwe kudumhaidza basia no chichira. Kana ngeparatu, kuti nhunzi dzitambire kure. Kupedzepo, tokocha hove yedu, pamarasha, kana pahuni. Kuri kuisa ndurudza. Tichikanda muto. Weta senzesa kuita tempero uya. Kumasure kegumire miseswa na mishano. Kudai hove ya iva. Toivisa pachoto. Mukupedzesera. Tinotora imwe ni tempero ya Sara. Kwa kukanda mupoto. Uye. Toisia yechivaira mukati mwemiseswa mitatu. Uye. Zvatoita. Mazviona kuti zviri nyore. Kuda kurya tinokanda padoko tempero yatavaidza iya pamusoro pehove. Uye torya nomupunga nosalada yematimati nosabora pamushobo uya wemunokwanisa kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanyama suno. Itai okumbeyo, muno chifarira. Irigai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti hove, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudurwa kawanda.
2: Waisabo, mashviga,
3: itambi.
2: tomu
3: Mashvida, maisapo
4: Mashvida
5: Ae choko atitopinda muchirongwa chedwa dzote makavura sei kupera kwesondo paro nhare mangona ni?
6: Ma mukatotidi mukoma Vitori yambirai.
5: Ndamuka ndotora nani?
6: Mukulangana Ramiro daifoni siringi.
5: Mati phone ra murepi?
6: Kulanga kuno ndafona kubudira kuno ku district ya Doa province ya Tete efekumba pahonde katandika.
5: Tepe itizwe kupera kwesondo.
6: Ne kupera kwa sondo ningadi yaliku ne tilikupinda zvidadeka kuno kulanga kuno tili pa Rumaze kuyemera kuti wazungu watu auye kati busao nyamunsi tione kuendao panangu mchipiri mchitatu kono kila komboyo nanga kutidadu mchitani kuenda kumba
5: mokwazi sanu aishanu
6: cha utangula ni mkazi wangu Postalina Abilio mwana ndi Josina Maria Hilton namu ningina wangu ndi Bazile Dason Siringi na anadimu feniasi kwa uzo ya Manudumba kutumiwa Shanelia, Armando Mzengendwa Teja Martini Zini Sairosi na mkoma Jindu Vitori Nyaumba na kuleka kwe hao tome mtomba mzira singa pinde makibesi ya kudekesesa na imoyo mkoma Vitori itani basa la kudekesesa kuhu
5: ndatenda mwa ni mangwana ni ya kanaka
6: na imoyo pindani makibesi ya kudekesesa ya nsiko chiposi mkajari
5: natenda Oito quatro oitenta vinte sete seiscentos e trinta e oito. Andando na manhã, mandando a coxandissa com o Kimbe, me põe a de Moçambique. Vou pindar muito no chão dos outros e macafra se recupera com esse ano. Parou, Nare Manguarani? Alô, parou, Nare?
6: Como a Vitória Ambirai?
5: Vira com o Taranani?
6: Mucuranga na Tomé, Rapton em Tombangira, Catandiga, Distrito Rabari.
5: Barque, como vale Ram Tombangira?
6: Uli mwushe mkoma Vitori ambirai na imwe babaka mwuri itani na mwuri ya numasia kumba mkoma.
5: Zuri kufamba seru kwa hivi tipa iti zuri kupira kwa sona makanga mchiti.
6: Kukutia chishanu kubesa mkali babasa so ndo ndapanda endao kucheche zangu nyamunti jiposi kontunua sao na basa likurangapa ndiripa obrati.
5: Aora iti cheche maka zidze ine zuro.
6: Juro tidapinda hii ya Mateo sete sete kumbira unapiwa chaka unaona gogota na zaruliru kwa saka tiri kuchakao vyaro tukutuwa tumashireni tuchaone
5: ora hii timo kwa sana washanu
6: nakutanga hii mkuma Vitori ambirai na makumbi wano hapo hanina kumfazina na tazafura oradio badipakaji
5: mhm
6: tau ya jindalensi la mtomba njira shamwari wangu huyu alubuda pakupinda la hilo daisoni alimprovincia ya Tete mkumashani hirige jina wense dungu ilika batana na radio Mosambiki ndiri kuti nsiti ya kudekesesa hange mzukuru wangu alipooneka alipati ya alipa nyampasa uko kugomba anabi Regina Alberto Jimbunda nsiti ya kudekesesa
5: ndatenda mwa ni mangona ni ya kanaka
6: mazita mazita na chitati wangu alipano nikata mwe anabi Manuele Aldinu kwa kuprovincia mamprovincia malika sote ya nagara kutambara
5: ndatenda mwa ni mangola ni ya kanaka uwe basa pambiri
6: majita pambiri wana basa kubudika katandika tonel soni tonganjira kana kutafibuta ndaenda
5: tarenda 8 4 80 27 600 G38 ndia ni aliparo narewe apo sipiri tatu alo paro nare
7: alo
5: niri kutola nani
7: Anselmo Selemani ndiye uno kubaba vanduzi mkoma Vitori
5: Pavanduzi pano fara hiri
7: Pano fara mkoma Vitori
5: Pipe itizo kupera kwe sona makanga mchite hii
7: Kupera kwe sona mpishano nangandira basa nijisona sona Msabudu nangandira basa nijisona sona mdomingo ndoenda kucheche ya nitika
5: Mai sona sona hika ni mimi
7: tu sona zanga siana siana machira ya wanu
5: ndi mnongo tu uya mangwana uya mangwana uya mangwana osika zopiri
7: Alo tera vado
5: zino anisi kuziyote munu anosona sona zino itere kutangishita pasta we chechi ngekuti anosone kajinja anonyepa ilo baibela harite nduti
7: ino ito mkama zito zamuna yeye ni mwere wako kutendele kwa manitika
5: ayu wazwe ajinji ane anosona mafaya tika ajinji mnungo zgotu uya mangwana uya mangwana uya mangwana zime nguwa buru kwa rato tengeswa
7: nata ingeti na ngini nwa sani tengesu tengesu nata nunga ingara tengeta ndonu mkono ndukore kwa
5: Zino tora ya mwoti ayi wangasha ndi basa kwele zungu tu uya mangwana kuru tengisa maburuka ya anu nehembe ziyanu
7: Ya toti kama na wesa no soto no tipasa seba sotara mboto kandidika
5: All right.
7: Come on, video, but mata, but it is.
5: Ah.
7: Yeah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: ah. All right. Zvino mati makaenda kuchechi imi muri munhu anosona sona azhinji anotsotsa maningi zvino tipe itizwe kuti makadzidzei nezuro kuchechi
7: nezuro koma Vitori takadzidza nemurikidzi reshoko rinoti pane umwe muprofita akaenda akashanyira imwe chirikadzi
5: aha
7: chirikadziyo nananga iri nananga sarwa nezvipfu zvishoma shomana nezvo
5: aha
7: vakasvika muprofita iyeye akamunyengetedza kati ndibikire sadza muprofita mukadzi iyeye akati ufuwa ngwasara dzichana basi kuti ndibike nhasi nhasi ndekuti ndione kufa hangu
5: nditodye nditofe hangu olrit
7: uye akamunyengetedza kati ndibikire vakazoti ndopaakazomudza kuti ndika ukandibikira ufu wako auzoperi mukadzi uye akasvika kutendeuka vazobika manyivabire ufu wacho uzonoupera
5: ndatenda mokwatsanwa shanu
7: chekutanga mukoma Vito ndobata ndatanga kusimbisa imi muri mabasa nemhuri inyanditika
5: ndatenda
7: ochibiri mudzimai Isabel Tomaji mwana grasi anseo musilimani anseo mai Fatima kunyangara tezvara Tomaji kachiripo umwe wangu lagopatrapalagotranga pasapo itai Domingo newese uri kupota naizwira seo musilimani ndoti ingauye nemangwanani yakanaka
5: ndatenda muwa nemangwanani yakanaka basa pamberi
7: maita basa kana nenio nekuruziro renyu
5: ndatenda tiri kufambira pamberi fema mune zvidimbu makumi marongo muna nezvino mwene wafiara zvi 47 minutes oito quatro oitenta vinte sete seiscentos e trinta e oito paro nari mangwanani
2: mararatei nkoma Vito
5: darati marara ndiri kutaura nani
2: mutaura na Johan Ernest
5: mwatifonera muripi
2: pana nguva zvino ndiri Mercado Tabaco
5: Mercado Tabaco muri kuitei
2: tiri kuita basa pana
5: rekutengesa here
2: nati nati
5: aha
2: yochopera
5: aha orit orit zvino tipeitizo kupera kwesona makanga muchiitei
2: ya kumara kwasemana estafera senza sabato tambe rambasa duro domingo kaimboenda kamboona kumunda uko kuti zvindodzi zvakamira sei kwene
5: aha
2: ya nyamasi hafu ndinwa kumbasa
5: mokwatsanhu ashanu
2: chakutanga paernest singano mai Isabele Stefano kubwera vana vangu Laurinda Zil Lezio kubwera Chaneli apa Valimbe kubwera mana Rosa Carlo Dumba kutumiwa na wense tingati mbapite chipoti chabwini na imwemba basa pamberi
5: ndatenda basa pamberi nemiwo ndatenda mwani mangwanani yakanaka
2: mazvita
5: ndatenda zvatiri kuita kunhepfenyu regutsa ruzhinji saka kumbirirai ikabatira munge muchipinda muchikamu chinoichi tinge chizwa kuti makapfuura sei kupera kwesondo parunhare mangwanani darurati marara ndiani ari parunhare uyu
4: pano muna Sovicent iriechipagabheya denga dochido vanduzi
5: kuna farare kuvanduzi
4: kuno bichana bichana mshamarari kufamba kwanyakatendewa
5: aha kufamba kwerwaivhi rwaivhi koika mhanya maninji anditi andizvo here
4: kaiva mshama inafamba bichana bichana
5: ndati mukazoona rwaivhi yako mhanya anonga a maninji anditi buchapa munhu
4: kunapa munhu
5: orit zvino
4: tipeiiaandibamshamandibichanabichana basi
5: aha asi pano akazonditaura kuti rwaivhi inomhanya hanzi spidi yacho
4: eiaikatamanga maisa spidi yacho ndibichana bichana mbaita kukotaliwo mabasa saitatama ngibaona ndi ngingao tsuro ndingao nzenzi ngabe ikatamanga ichiona mpfungu yaniyanyira
5: orit zvino tipeitize kupera kwesondo
4: kwasemana wamshamai pano zvidamira kunyangara porike handisi bhova musha pano ndikakondaiti sabato ndiyoshimoyo zvida kuonera asi nyamunsi ndikutosvika kwene pamuyi pano ndikhari kufanduziko uko kuchipitari asi dano ndichiri pano mangwana ndikuonazvo ndichazhiriracho kuchipitariko ndione ndi zvinhu zviripo
5: ndiyena ari kurwara
4: semana yangu mshamarake
5: pano ari kurwara
4: yaya kamupfare kangu pano akasvoita mushemushe wamushamarake
5: aha
4: ya uraura sangiro uraura izvizvi uraura izvizvi agora zviri kuwana nzero zvitatata asi radhio ndadiifungura manje manje vandandosvika ndatepa Mbore tikenzero kwa dope ndinga ndogara nzinzero zvindatatata.
5: Ndatenda mokwatsano ashanu.
4: Isatamende chautanga ndimwepo ndogwera manoshaneri hapo ndogwera na akadzwangu apano hapa Dominga Brazil Berinya Zea Mosha Batista. Ndogwera manoshaneri hapo na sodumba utumiwa na anzangu abarwa anzangu abuda ukatandika au mbanya yangu ino totepa ndandola siko andri siko la ute tatenda pepe sombena wabasa
5: tatenda mwani mwangwanda niya kanaka
4: tatenda tatenda
5: tatenda afemba mwane shidibu makumasha nofiora shi 50 minutos saka kumira ikabatiri ufona ye mchipenda mchiro nguwa kine shidimbo zifemba mweparo nare mwangwanda ni
8: mwangwanda ni mwangwati
5: na mwangwandia ni hariparo nare we
8: Amujana siri Jose Makamba kuno chisasa disu makati.
5: Makati chisasa kuno pale ile.
8: Chisasa kuno kuno pala mazia una uchimoyo.
5: Kuno ko zviri kufamba serwa hivi tipe tise kupera kwesondo makanga muchite.
8: Kupera kwesondo mchisharo na ndi pa nyumba msasa na chibesi no mvoi kana kuchimoyo shmaru ndo sorda te shogo zviro kuti mbo zvora pa nyumba shmaru ndo kuona shogo iduri gari kuduza chisasa.
5: Aha.
8: Zvira kuno ndaka kuzora ndo ri pa nyumba acha.
5: Apana zvamuri kuita yenyu nhasi.
8: Nada apanhano mboita na.
5: Mokwatsano ashanu.
8: Zvokutanga ndangundisa pangu zvese makamba ndamisa mangu dzera seri ndamisa padzi wangu Sara Zwangi umweni Rosa Zvivato na Mata Filipino dzinezva kama kamba ndizvinezva kama kushangari kundo chipo chakanaka.
5: Ndatenda mwani mangwana niya kanaka.
8: Ndatenda.
5: Ndatenda. Oito 4 80 27 600 G38. Ndani namba dzamuna kuna kushendisa akuno kuimba mhepo ya radio Msambiki. Taka kamera ikavatire. Paro nare mangwana ni?
7: Marara sing.
5: Darati marara ndi ani ari paro nare uyo?
7: Apa murubya na Rossi Carlos Kundai ndikuno kuzombe zona mapako.
5: Kwa mapako kuno fara ere?
7: Ata kuno kuri nani kavati.
5: Aha ndipe iti zvekupera kwesondo.
7: Ah, pera questo ndo chishano ne sapo donde ambo chekra chekra masakati kubu rang and chuma mbadoko ni kwachenda kumadzoitora and domingo nove nove kwa vitamisa
5: aha
7: ndora patakauya ndipo patakaenda kuzishiri kutambo shterera vermelha yakatamba ne ekipengoroza ikaganya rishterera ngo 11 a 0
5: ei 11
7: 11
5: Ayayaya kututirwa.
7: Ah manje kututira nokututira kuti kututira matatu ndo akazeta matatu ebva kutoshota kuti akarongobuna.
5: All right. Ah zvinopedza simba izvi.
7: Ah maningi.
5: Ah mokwata nhasha.
7: Era kufunga primera volta vo.
5: Primera volta koro wa 11.
7: Ah era kufunga ya atara kuona sekuta volta ya.
5: All right mokwata nhasha.
7: Ya kutanga natambisa mukadzi tere zvinyamanoere mwana tivinya Rose Rosa Rosa Lydia Rose. Endo ya Rosa Carlos Japo akwenda kamizora Shanelia na Meki Rishmeki kama gonya. Na yese ashandine vano mutwara kuti muyo zoita basa. Ngatipinde semana yakanaka teishanda tione kubata venyika.
5: Ndatenda mwani mangwana niya yakanaka.
7: Zvakanaka zvakanaka.
5: Ndatenda. Afemba mwene zvidimbu makumashanu nezvironga manidze nguva. Na fiora ci 54 minutos. Taka kumira ikavatere. 84 80 27 630 e 8 paro nare mangwana ni.
8: Marara sei mko mazito.
5: Darara ti marara ndi ani ari paro nare uyo.
8: Apa murudaura na itai ningo kubva kuno kula goa tranga paso.
5: Vaitai toite iko isusu.
8: Ngatiite basa tione kupona mko mazito.
5: Toita basa.
8: Ndipe basa.
5: Alright, zvino tipe itizwe vaitai kupera kwesondo.
8: Kupera kwesondo muchishanu tanga ndiri pano pa nyumba. Boita basa remagazini. Mutsata dengoma ndiyo ndiyo tanga ndiri mugarden nezuro ndakazokupatika nawo ndiri kufanisa kuenda kuchechi tanga ndiri mugarden sempe. Izvo zvikutaura kuno ndatombobva kodirira dirira ndapa ano kuda kumboita matabhisho apo.
5: Alright, mokwatsano ashanu.
8: Ndekutanga ndimuri pa basa. Nasoteke niko ndo ya mkazi Olivia João Angwe Guru João Fernando Ambia Carolina Chiusa Mamigu Chaneria Ameriko Na Anselmo Selemani Umba Kutumiwa Na Tomaji Mtomanjira Niyo ito arugundizo nga wapinde chipotu chakanaka mshamarani.
5: Nda tenda mwani mangwadani ya kanaka.
8: Kune wangu wano zoti nda sarane magawa uko nda nganda atikanganwe. Dorji anone garibu chigodore uko na abili ofero wese nga wapinde chipotu chakanaka nda tenda.
5: Nda tenda mwani mangwadani ya kanaka.
8: Iza.
5: Brigado. Afema mwene shidimbu makumashane shishanu mafiora shi 55 minutos. Panguwa gumi mkana we nao. Ndosa karegeti to wine kamukana kano akaparu nare mangwana ni? Alo paru nare.
9: Alo ma mkase.
5: Damu kandia nare paru nare.
9: Mavuto Antonio Lantoni toka kubuda uposa tisua honde. Dishika barwe.
5: Barwe honde kuna para ere.
9: Ah, kuhonde kuri mushi.
5: Tipe iti uswe kupera kwe sondo, makaka mchite.
9: Sondo, ndri panjimbo ya basa, kuno kudishiri ya doa. Zuro domingo, tambe nishakini tabasa, pano kudua kuno basi. Ndo kwa kera ila sondo hii.
5: Mboko wazisa, nwashanu?
9: Wakutanga, na kwa zita baba wangu, Antonio Lanzonso, kwa wangu Alice Manuel Ngombe. Wajitatu muriangu yese kutangira unangunangu wa utanga wezei wajinai kengwariangu nayo kuno Ramiro deso nisiringi wajishanu wensi mamiko la mizu nisezi natipikani wajete ya mtonoro
5: datenda mwa ni mangwada ni yakanaka
9: yakanaka
5: ndakuda mutero cha farachiro mwa chino 84 80 27 600 38. Ndiani achavhara chirongwa chanhasi? Ndiani? Pose pere tata panhare mangwana ni?
10: Hello?
5: Ndiri kutaura nani?
10: Abiri ofero.
5: Matifoni amuri pi?
10: Kuno chigodore.
5: Chigodore kuno fara here?
10: Ah, riboti ya ikoni.
5: Kuno kushuri kufamba tipe iti tsukupera kwe sondo?
10: Ah, senta fera ngandiri kubasa, sabado nenda kubasa, domingo nenda kubasa, nyamasi, panu ndigila basa.
5: Muri kutoshanda.
10: Mungona.
5: Tipe iti zwe, kwa tse junya nwashanu?
10: Utanga, wachamwari wa ile. So, izaga idulizi, wadumba kutumiwa, chaneria, nankabdo wangu kina luizi. Na wesi ya kundizo mgoenzi.
5: Ndatenda mwa ni mangwana niya kanaka?
10: Mimiro mbiri kwa basa.
5: Ndatenda. Nukuda yesu, itafatashuka kumagumu kwa chirongwa chino. Chirongwa chichadzoka zvakare nemuswe muvhuro asi muswe chishanu kavaterere chichadzoka zvakare tiri munochida kuti yote muri kuronga sei kupera kwesondo ndosa kabasa pamberi aramba makatsikira nepenyoro yeRadio Mozambique.

Gumine shidimbo gumine zita natunditsangu wako na kuimba mepo ya Radio Mozambique emisora provincial ya Manica. Eko shine shindo simutsa kambwa kare kuya.

Senze sainguwa eliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Unozuki para dzaimesi nongoma mari pesaniso. Pakashata apa kubasa kababa kuno basa mwana wa mai baba uya kubasa paradzaimesi kuba mare ipesaniso.

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobatsira kuti mabasa e radio Msambiki anyase kuyizwa ipa musoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa atrometika aish dakara makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte mundo a escutar
2: radio musimik manika
3: Baba wanamo kozwa munoti mukatambira mari amuye kumba munofunga kuti ndinojego pamba pano nevana
4: Manamo shua kusauya kumba I overtime sorry mukadzwangu
3: Iye zvino zvatonyanya ini ndichaenda hangu kuvabereki vangu
4: Oh dzisisa manamo mukadzwangu please
0: Washingira zvosoro kwazvo zvikazwisara nomuzi wako ndenda zvopamusi pako pano apa ndazvikonerwa Wazoti wote zvosoro kwazvo Uri mwanari mwa mshubonyi ndiye ndapwe ya chinguwa chapereshi. Zimnani kuzuki ndirimbinga pa mzipa ngupo wana ya chiriki ya choto chechi torureka. Na udo wafadza matisha mwale. Zimai wasunga nhunduru wa kwenda uo.

0: kwamba ingoma ya Alec Masheso kinsora 44 minutes na tuma kubariki mzee kwa namba ngoma na
1: kolera inenda inobatu kwa makamaka kuvamzo kurikia zvinozvikonye dzirira inhende kurutsana kusorora kana kuti kolera

0: Silva de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.
1: Bosnoti mpurukiri nudikana Rajo Mosambiki tavia nyamasi shposa chosumana choviki kupinda konchiku jenu wakona kuta 13 umweji uno kwa mwakunguru gore zuziviri makumaviri nandandatu mpurukiri wangu nanga kuti usiku nyamasi mabasa edo mavirikatero undimu chidao akuhamba kudana inku vira muno msufala. Mbaimbai nguva jaka kwa nakuita hajo kana vumba mweja usiku vapurukiri vandadika na Varaj Mosambiki na msesu wakamu jenu kwa nakuita makuma tatu. Takuwira mukati mama soko edu makuru majiprovincia na kwa nakuita matatu sofala manika menengira no ingi mbani. Perako au masoko mpurukiri wangu kama nguva gumi josiku imasoko ashe mukati munyika na nyika nchangonde mechiputugizi kana chimachi kufira maputu. Kuperako isho ishirongu baka mchoshiru vajeso chinozu imtetembe umwe. Nguva gumi na posa josiku mpurukiri wangu nudikano Raj Mosambiki. Iguriru masoko na zova kama chizika masoko gumi sira nguva jaka kwa nakuita haju kana gumi na posa na msesu wakamu jino kwa nakuita makuma tatu. Kupera kwa masoko kufira maputu ngondimi chiputugizi mpurukiri. Takuzofungisa mabasa edu kufira panu pabera muno msofala kunanga kutu nyamasa uno. Tirimangange sofala manika menengera no inge mbane. Dini Bartolomeo Funyu ninyo ndrikuwa neko pandeko mazwi kumchini jombepo Marcelino Viola Tritese.
0: Radio Mosambi, irikumupa, mavereketer ondimi uchindao.

Tadalo wampurukireka mutako chunga mijana na mumbo mganana muno mnyumba ino mpepo ya Raj Musambiki kumchaucha kuti samsambipo kamo tako zowira mukati mwa masoko edo makuru omka muno maji provincia kamo anokwana kuita matatu sofala manika menengera no inye mbane. Da kudanincha kamo kuna narsizo achiti chiroso usiku wa materi.

Porque rende jona ngumbo kana ngoma chedu kamo joko kumisira joko ina kana na jona shposa chosomana kana choviki kwenka kuimba kwa MPG chiti bundu Orombo Marita Uchadada Wapera Uvande jona gumi ina imwe josi kuno mseso kamo juno kwa nakutama kumavini mba imba indi wana masoko gumisira.